0: na tɛ ti mbi ni akpapɛ ato tutu osi akozi
1: ami ni kozi na tɛ na gya avɛ ami na kozi na tɛ gya anyama ti ya ti dɔn de ka gya awo sɛkpɛ so so yi nga pɛ peut-être ape di so gya awa nganga la pe ti dizi ka ami na kozi ti so ti.
0: Ami na zɔn ata la mu tɛrɛ 5 ans la dɔ pɛ mɛ dɛ kɛse ala ka la separe wali na on a devant Aguadu. Ou des fois Colina on a devant Aguadu. C'est pour cela que Amina Zona da tenenon yamatia so anjera wanganga.
2: Parfois dans d'autres paras, tu dois te wali, problème aussi aida. Ou parfois na legete sperme to koli problème aida.
3: Izanguisona Astrid na genetici la sous docteur Morissette Julie Goto sous le sakusala na ndokwati seni.
4: Wanganga Morissette Julie Goto ibala.
5: Bara momingi bibara wa mango ikwe.
4: Kobe na sana jioni infertilité ayembombe.
5: Infertilité na yanga ti sango iye ni itene ngombo. E ngombo niso ake mbeni kpale so ake na yanga ti lutingo ti na ti société. Mingi ake yeso awali la ko soufri na ni mingi. Pase na yanga ti kodo ti na sango ekima ka tene tangombo. So afa wali so adwape. Me ake ngangu ti tene iri baba itene ba baba so koe le dwape. E ton amigba ti définir wa ti fanda ti tene ti ngombo ni iki irizo ngombo na yanga ti kusala ti cha wanganga tongana koli na wali ya mutere si ala bumbi lisoro ti kubu na legeni jusqu'à ngouse tongana ngwa sigia pe ndosole ki iri ni tene ngombo wala infertilité la.
4: Donc so ti tene so alingbi ti kangi popo ni na koli na wali ya pe tongana lagi ensemble si
5: tona wali ya loko lope mengwa pe koli enga loko lope mengwa pe tona ala use kwa bumbi si ngwa gape ndosole ye tete ti ngombo.
4: Mais Antani Mbumbuaye.
5: Bon, Antani Mbumboni, petit du si mingi, hein. Mingi ni ake tongana, par exemple, Itawali, le petit ti dukojo. Et puis, na poko le doit encore ape geso, il est ni na français, tene, stérilité secondaire, c'est-à-dire le mungo kojo, et puis na poko ni ngo agape. Mais aussi, na mbeni ake so, lako ala mesala ngwape so iri ni infertilité primaire la e na yata infertilité ni so kojo pale so ki wara ke pale sa infection soit itawali wara itakoli awara infection so lo traité ni zone ape na masekatlo e infection sa tonda ti na bubada ti nenge wala bubale ke ti tere ti koli so si para ti tere ti koli a etamulada. Ou seni ake a kpale so yiki ba mingi na maseka chi wali so ala yapu chi zingo. E na zingo ngoni tongalala wara tonga nzoni ape infection so yi gana poko chi zingo ngo ake fuchi dati mnenge a fuchi osi trompe chala so ake lege so si para chi wali ake tamula dati gana dati mnenge. E ambela infertilite ni ake parce que azoni so abumbiso mene tsala gwa kwape na tapande ni tongala ala zia tere koli ya mumeli wali nde adu wala munga meli koli nde adu so mingi ni ake incompatibilité la. Mais avant ti tene irizo ngombo bi insisté ti tene wa mangoi que ake koli na wali so a matere ti duti ndo ako ala bumbi na lisoro ti kubu na legeni singo agape. Ala sole ila la ngumbo.
4: Me na yachi palezu ye lambumbri azoni so lingbi chisa.
5: Bon, tonga na ala du chingu se simne nga agape a inzoni ala gala danganga ala ba wanganga. Chitele wanganga agi indachi palezu si asi. E tonga na gala danganga ake koli na wali la egalege ako. Parce que iki ba koli, iba nga wali, kwesi tonda ti muna la tonga.
4: Et puis a kizama wala a kesa na lege ti tene azala wala a traitement wala a test wala si na lege ti a examen a isa na tere ti a zonu se kwe.
5: Et qui commençait d'abord na iso y était bilan général na ti bilan général ni imu tension ti ba est-ce que tension a monté ape iba ungo ti sucre na tere ti ala. Mais aussi, il tonda ti sara examen ti ino, examen ti teret, salte ti teret ti wali. iba ya ti me ti wali isa keketa akusala ate ti wali na mbage ti kolinga iki mu tension ti lo iba wungo ti sucre so me lo iki unda la lo examen ti ino me aussi examen ti ngu ti tere lo ti koli ti tene iba ya ni nzoni e si ngu ti tere lo na lege ni ge sombi e lu ti ti tene na ita koli parce mingi to na wali ya mengo ape ala egala danganga ape nzoni atene kambina bisa alisolo ti kubuna mo nzoni si mo sepela ni so seke mbie na kapasite ti zango e ge la danganga e tene na lege ti lisolo ti kubu sala e sara so gere ti kusala e use akoni e so iba capacité ça si ça rapport sexuel ni jusqu'à si sinandani so il ni tene virilité maintenant tongana la ça rapport sexuel na sinandana wa singwa gape geso la isa tenche infertilité et na koli yeni so ou c'est quoi a intimement lié et à ça que à la baka tene tongana mi warangangu nu na tene mi koli mi bumi na wali afake mi petit zango mon petit bumi la wali mais mon allégué si zango na ya sur la paix
4: na ya ti so place cycle menstruel tu wali ada un endroit
5: bon cycle menstruel tu wali geso il faut expliquer na c'est voilà inga nizo ni si parce que mingezo il ka mené ti bango ya la tene cycle là cycle menstruel a ko wungo ti lango so si a kangbi popo ti mené ti bango ya ouse e na mbeni awali ake lango baluse na omene na mbeni lango balota na mbeni lango balota na uku me mbi dabe ti awamango ye yeke lani na ekole so afa na ye atene cycle ti wali ayeke 28 jours so ayeke exemple so amû de manière simplifié ti tene i ma ti tene ni nzoni me tongana na ya ti gigi ti wali oko oko yeke hunda na awali ni aussi tene ala note lango so ala ba na mbeni ti bango ya e tongana kpale ti mengongo ayeda ape ala ga na ya lango ni so si peut ti teke sara kusala tere sara nzoni parce que na ya ti alango ni lani giri so e gue na ekole so afa na ya tene ovulation na 14e jour e avant 14e jour nombre ti alango ayeda so mo bumi na wali mo wara ngo wambeni alango ayeke aprovulation mo bumbi mo wara ngo me tene ni so afa so ayeke réalité ti wali oko oko la ape wali so si wungo ti lango ti cycle ti lo ae nduru période ti ovulation ti lo ae nduru aussi c'est à dire to na loke na cycle ti 26 jours par exemple ovulation ti lo ae ga a partir ti 11e wa 12e jour to loke na cycle ti 35 jours ovulation ti lo ayeke ande retardé jusqu'à 24e wala 25e jour ti cycle donc période ti ovulation ayeke bouger tongana cycle ti wali ni instable ape ndani so si yeke hunda e tene awali ni anoté lango ni e ala ga na ni si lingbi ti sara kusala na tere ti ala alingbi na lango ti cycle ti ala
3: na bria na ya ti hautekoto ayeke gba ti awabi afrika so ayeke na mbage kasi ayeke dima tere ti ala tënë ti so ala hinga tënë na ndö tënë ti infertilité pepe pegas mala mustapha ague na mbage ti ala ka
6: akani toso aye mingi mbeni koli ayeke da so adu lo lo yenga gezo ti dungu ape ensuite mbeni wali aussi na dungu lo jusqu'à lo wara nga age awe lo zo ti dungu nga ape aye da mingi
7: si tënë ti santé ayeke da ambeni apeut ti prévenir par MST malade ti koli na wali mais il faut soigner ni durement
8: ton na koli u wali adu ape so peut-être ayeke mbeni kobela parce que koli apeut ti du apeut ti mu wali wali ni adu ape il faut ala gue na hôpital aba
9: aye da mingi so aye passé so wana apeut ti du ape cause na aye mingi so mbenzoni apeut duti na malade lo hinga ape lo peut ti duti lo du ape asara si tongana lo gue alege ti hôpital ague da ti découvrir ambeni aye so ayeke na tere lo lo suivre traitement et puis lo e du